Père, et in saecula saeculorum. Amen. Ora ex glorie Domine virtutum, qui triumphator